0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџери, Вој Воронг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок 22 мај 2026 во следниот час друштво ќе ви прави Маја Талевска. Петочки, како и обично, ќе ги прегледаме вестите кои ги доминираа на словите неделава. Екстремните ставови на контроверзниот израелски министар за национална безбедност Итамар Бенгвир не се ништо ново за светот. Оно што е ново е што овој пат тој ги насочи кон странски активисти во Газа и го стави во небрано дури и својот премиер Нетањаху. Од вестите ќе чуете за целата драма во која беше вовлечена и Австралија. Омразата е вирус што лесно се шири, особено на Блискиот исток, каде преговорите се се уште со неизвесен исход. Но еден друг вирус, оној на ебола во Конго и Уганда, е исто така надвор од контрола. А кога Светската здравствена организација прогласува епидемија од меѓународен интерес, тоа не е нешто што треба да се земе со леснотија. Во Европа пак еден друг тип леснотија, односно политичко олеснување, предлага германскиот канцелар Мерц, кога станува збор за приемот во Европската Унија. Предлог кој силно ја засега Македонија и за кој ќе чуеме од извештајот. Дали ви трепери срцето кога ќе чуете дека вашите деца или внуци зборуваат македонски? И обратно, дали ви се стега како орев, ако не успеале да го научат? Може би не е доцна, особено ако живеете во југозападните населби на Мелбурн, откаде во пресрет на 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи, ни доаѓа зрак оптимизам. Доаѓаат одлични вести. Останете докрај со нас за да ги чуете. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Ослободени австралиците кои беа приведени во Израел. Американскиот председател вели дека го одложил планираниот напад врз Иран додека траат преговорите. Германскиот канцелар предлага олеснување на приемот во Европската Унија. Утре, прва официјална средба, муцунски чамова. Слушајте не. Австралици се меѓу стотиците активисти кои беа ослободени од израелските власти, откако беа приведени предходно неделава. Негодувањето во странство поради третманот на активистите на бродот Global Sigmund Flotilla ги натера неколку земји да ги повикаат израелските представници за да ја слушнат нивната загриженост. Премиерот Бенјамин Нетењаху вели дека дал наредба активистите да бидат депортирани што е можно поскоро, откако остро го прекори израелскиот министер за национална безбедност за видеата на кои се гледа како министерот се подсмева на притворените активисти на флотилата кои биле врзани со лисици и клекнати. Една од австралиците вели дека им била одбиена храна и вода за време на 80-часовниот притвор, но дека тоа не е ништо во споредба со она што им се случува на палестинците. Катриона Греам вели дека третманот што таа и другите го доживеале додека биле претворени бил понижувачки.
2: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
1: Амбасадорот на Израел во Австралија го бранеше начинот на кој неговата земја се однесувала кон активистите, велејќи дека тие биле третирани со внимателност, се додека израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бенгвир не ги понижил. Повеќе од 400 активисти, вклучувајќи и 11 австралици, се обидуваа да ја пробијат израелската блокада на Газа. Од Македонија. Германскиот канцелар Фридрих Мерц на Европската Унија и предлага нов план за проширување. Во писмо испратено до Антонио Кошта и до фон дер Лајен, како и до кипарското председателство, Нец нагласува дека е потребно политичко решение и дека неговата идеја не е замена за преговорите, туку мост за полноправно членство. За Западниот Балкан и за Молдавија, Мерц предлага воведување интеграција, фаза по фаза, со привилегиран пристап до заедничкиот европски пазар, градење блокови за усогласување со европското законодавство и зголемена финансиска и техничка поддршка. Македонија е една од земите кандидатки во моментот блокирана од бугарското вето. Денеска попладне по македонско време, министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова, за прв пат официјално ќе се сретнат на маргините на НАТО состанокот во Шведска. Од светот, председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп вели дека го одложува планираниот воен напад врз Иран, кој беше предвиден за во вторникот. Во соопштение објавено преку платформата Truth Social во вторникот, во текот на ноќта, председателот напиша дека сојузниците од заливот, Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арабски Емирати, го повикале да го одложи нападот додека траат преговорите. Но тој предупредува дека американската војска останува подготвена да започне целосен голем напад, како што рече, доколку не се постигне прифатлив договор, а неговото клучно барање е да нема нуклеарно оружје за Иран. Пакистански извор изјави за Ројтерс дека неговата земја споделила ревидиран ирански предлог со Соединетите Американски Држави, предупредувајќи ги двете страни дека немаат многу време за да ги премостат разликите. Иранскиот председател Масуд Пезекшиан вели дека неговата земја нема да се повлече од своите права и објави соопштение во кое се вели дека диалогот не значи предавање. Иран бара угинување на санкциите, ослободување на замрзнатите средства и репарации за војната, додека продолжува да ја наметнува контролата врз Ормунскиот теснат. Стотици членови на номанското иранско племе маршираа низ Техеран, придружувајќи им се на масите во ветувањето за поддршка на иранскиот режим и ветувајќи дека ќе се борат доколку САД и Израел продолжат со нападите. Наджаф Фархади вели дека е подготвен да ја брани својата земја.
3: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
1: Медици Сан Фронтие, или Лекари без граници, вели дека соработува со други агенции за да се обиде да го спречи ширењето на епидемијата на ебола во Демократската Република Конго, која досега одзеде повеќе од 100 животи. Портпаролот на организацијата вели дека е загрижувачки што целосниот обем на епидемијата на ебола е непознат. И покрај тоа што Светската здравствена организација ја прогласи за воредна состојба во јавното здравство од меѓународен интерес. Светската здравствена организација верува дека постои висок ризик болеста да се прошири понатаму во земјите што делат копнени граници со Демократска република Конго. Раководителот на програмите во Лекари без граници, Саймон Екшал, изјави за SBS дека е загрижен што се уште нема специфична вакцина за овој вид вирус.
4: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
1: Назад во Австралија. Застапниците на бегалците и барателите на азил го критикуваа говорот на лидерот на опозицијата за буџетот поради демонизирање на мигрантите и барателите на азил и поттикнување поделби. Лидерот на опозицијата, Ангус Тейлор, вети дека ќе спроведе едно од најголемите намалувања на имиграцијата во историјата на Австралија, со директно поврзување на привремениот прием на имигранти во Австралија со бројот на нови домови изградени низ целата земја. Тој вели дека точниот број ќе биде откриен поблиску до изборите.
5: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including job seeker, youth allowance and the family tax benefit for Australian citizens only and save taxpayers billions. My message is this. If you commit to Australia, Australia will commit to you.
1: Извршната директорка на Settlement Services International вели дека таквиот потек би имал многу негативно влијание на постојаните жители кои што се соочуваат со потешкотии, а притоа тие плаќаат даноци и живеат и работат во Австралија. Сенатската истрага за нееднаквоста во домувањето, предводена од Зелените, е во тек. Поради загриженоста на партијата дека најновиот федерален буџет на владата не успеал да направи ништо за станарите. Сенаторката на Зелените Барбара Покок вели дека федералниот буџет не е отишол доволно далеку за да се справи со меѓугенерацијската нееднаквост во домувањето. Таа вели дека тој исто така не содржи ништо за подобрување на пристапот до јавно домување и уривање на бариерите за купување прв дом. Сенаторката Покок вели дека фондот за иднината на домувањето во Австралија се движи премногу бавно за да се справи со пристапот до прифатливи јавни станови, како и со недостапните цени за кирија.
6: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
1: Coles ја бранеше посветеноста на супермаркетот да им обезбеди вредност на клиентите, откако Федералниот суд утврди дека намерно ги завидувал купувачите. Судот утврди дека супермаркетот промовирал лажни попусти на прехранбени производи со своите промоции во продавниците. The Consumer Watchdog, или надзорникот за потрошувачи, тврди дека Coles привремено ги зголемил цените на производите пред да ги намали на ниво кое се уште е повисоко од оригиналната цена и пред да ја рекламира промената како попуст. Судијата Майкл О'Брајан откри дека 13 од 14 примероци на промоции испитани во случајот не биле вистински попусти. Во изјава за SBS, портпаролот на Coles вели:
7: Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
1: Студија покажа дека домородните жени се главен двигател на вработувањето кој првите нации во Австралија. Истражување на Австралискиот национален универзитет и Универзитетот во Квинсленд, кој ги анализираше пописите од 1981 до 2021 година, покажа дека стапката на вработеност кај домородните жени е двојно зголемена, дека тие се пообразовани и поретко доаѓаат во контакт со правосудниот систем, отколку мажите. Истражувачите велат и дека, иако разликите во вработувањето се намалуваат во градските регионалните средини, тие значително се продлабочиле во оддалечините абориджински заедници во изминатите 4 децении. Неделава во Австралија им се оддава признание на волонтерите за нивниот придонес кон заедницата. SBS на Македонски го истакна хуманитарното работење на женската група за пријателство од Темплстоун, Мелбурн. Групата возможува дружење и социјална поддршка, а истовремено изработува облека, плетени кебиња, шалови и капи, носеки топлина и радост во болниците, добротворните организации и кај луѓето на кои им е потребна помош. Председателката Хелен Јурсевич вели дека особено ја радува кога донациите ги носи во болниците во Мелбурн.
8: They have the rugs around them or holding them up or they wear the slippers and so I bring that back and then at the monthly meeting, you know, in a PowerPoint presentation, we show them where their goods are gone.
1: И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,55 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,68 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота 23 мај, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде претежно сончево со максимални 19 степени. Делумно облачно време за Аделаида со максимални 21 степен. Во Мелбурн претежно сончево време со максимални 19 степени. Хобарт го очекува делумно облачно време со максимални 17 степени. Облачно време во Камбера со максимални 17 степени. Утре во Сиднеј следуваат врнежи со максимални 22 степени. Делумно облачно време во Бризбен со максимални 25 степени. И во Дарвин времето ќе биде делумно облачно со максимални 31 степен. И Алис Спрингс намалување на врнежливоста со максимални 22 степени.

0: Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS, во кој ви пренесуваме објективни, навремени и релевантни информации на македонски јазик. Јас сум Маја Талевска, вашето денешно радио друштво на оваа фреквенција. По рекламите ќе чуеме за предлогот на германскиот канцелар за олеснет прием на новите кандидати земји членки во кандидати за земји членки на Европската унија, меѓу кои е и Македонија. Но и за првата официјална средба на министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија најавена за денеска. Слушајте на.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio. Притиснете play за соодветни содржини на вашата правнава должина.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплапт карвата е.
10: Far from the partisan politics.
11: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
12: sbs.com.au/audio.
0: Почитувани слушате извест на македонски денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија кој што денеска изобилува со информации. А еве дел од нив. Германскиот канцелар Фридрих Мерц предлага олеснување на проширувањето на Европската унија со земјите кандидатки. Опозицијата и препорачува на власта да ги исполни договорените обврски кон Европската унија. Македонија од Брисел доби 65 милиони евра. Власта го изгласа новото задолжување од 260 милиони евра. Денеска прва официјална средба Муцунски-Чамова. Бране Стефановски ги има деталите. Да чуеме.

0: Германскиот канцелар Фридрих Мерц на Европската Унија и предлага нов план за проширување. Во писмото испратено до Антонио Кошта, до фон дер Лајен и до Кипарското председателство, Мерц нагласува дека е потребно политичко решение и дека неговата идеја не е замена за преговорите, туку мост до полноправно членство. За Западниот Балкан и за Молдавија, Мерц предлага воведување интеграција фаза по фаза со привилегиран пристап до заедничкиот европски пазар, градење блокови за усогласување со европското законодавство и изголемена финансиска и техничка поддршка. Последните два дена пак, пет ЕУ членки, Австрија, Италија, Словенија, Чешка и Словачка, иницираа предлог системска секторска интеграција со пристап до единствениот европски пазар. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вчера на пресконференција ја повика власта да ги спроведе договорените обврски кон Европската Унија.
1: Апелирам премиерот Христијан Мисковски да не го користи овој нон-пейпер како дополнително алиби и изговор да не се направат следните чекори, кои што, како што сите укажуваат, не може да бидат променети. Да заклучам, јас поделуваме одговорноста. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јас лично, целокупната коалиција, која што СДСМ ја предводи, да ги направим уставните измени и после тоа седиме заедно на маса, додека траат преговорите, додека се отвораат и затвораат преговорите по поглавијата.
0: Денеска попладне по македонско време треба да се одржи првата официјална средба меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија Тимчо Муцунски и Велислава Петрова Чамова. Според информациите од Манара, министрите ќе се сретнат на маргините на НАТО состанокот во Шведска. Средбата доаѓа на иницијатива на Муцунски, кој минатата недела информира дека испратил покана за средба за, како што рече, да се одржи диалогот со Бугарија без разлика на спротивните ставови за македонската евроинтеграција. Средбата ја потврди и бугарската страна, а бугарските медиуми вчера ја пренесоа изјавата на Чамова пред пратениците дека Бугарија нема да дозволи репрограмирање на усвоената европска рамка за земјава. Ставот на Чамова е дека европската интеграција на Македонија зависи од спроведувањето на европскиот консензус постигнат во јули 2022 година. Бугарија цврсто се спротивставува на сите обиди Македонија да ги заобиколи или повторно да ги преговара тие обврски. Таа рекла дека преку својата мрежа на дипломатски мисии во ЕУ и во Македонија, Бугарското министерство за надворешни работи активно работи на спречување на какво било одстапување, заобиколување или оспорување на преземените обврски од страна на Македонија. 65 милиони евра што ги доби Македонија од Брисел не се само финансиска помош, туку признание за реформите што ги спроведува државата, оценува вице-премиерот за европски прашања Беким Сали. Во последниот извештаен период, земјава до Европската комисија пријавила 21 реформа, од кои дури 16 добиле позитивна оценка. Три од овие обврски биле завршени пред предвидениот рок. Целиот процес опфаќа вкупно 44 задачи. Од нив 29 треба да се заокружат до крајот на годинава. Според министерот, добар дел од овие задачи се успешно завршени, а за останатите институциите има дополнителен грејс период до јуни и декември оваа година за целосно да ги реализираат. Сали на пресконференција рече:
2: резултатите не се абстрактни. Тие веќе се видливи во конкретни области. Денес имаме нова методологија за финансирање на основното и средното образование. Интернет и IT опрема во 160 основни училишта. Унапредување на дигиталните услуги и електронската идентификација. Реформи во управувањето со јавните финанси, поголема институционална транспарентност, намалување на бирократските процедури.
0: Филипче на вчерашната пресконференција забележа дека државата можела да добие многу повеќе. Според него, неисполнувањето на клучните реформи од страна на владата, државата пропуштила пакет од 200 милиони евра. Тој предупреди дека реализацијата на ветените обврски е во постојан пад, па ако продолжи ваквиот тренд, постои реална опасност Македонија да биде избришана од идните финансиски планови на Брисел.
1: Сакам да укажам и да ги предупредам граѓаните да се свесни дека ова може да се едни од последните пари кои што ги добиваме од Европска Унија. Сега кога Европска Унија ги прави следните буџети, кои што се прават за 7 годишни периоди, а ние не правиме чекор напред кон Европска Унија, можно е да воопшто не влеземе во новото буџетирање на Европската Унија.
0: Тоа што го говори опозицијата не ни заслужува коментар, одговори и премиерот. Мицкоски истакна дека државата направила целосен пресврт и од последното место на Западниот Балкан, сега е на водечкото место во регионов по реализација на реформите.
3: Очекувам оваа позиција да ја потврдиме и сега после јунскиот извештај и овие 31 милион кои што се директна буџетска поддршка на крајот од годината да се приближиме до бројката 100 директна буџетска поддршка, кога на тоа ќе се додадат и финансирањата и средствата предвидени за проекти, таа бројка ќе биде неколку стотици милиони евра и така продолжуваме и во периодот кој што следи.
0: Во овој бран на исплати Македонија доби најмногу пари во регионот. Од одобрените 66 милиони евра, 30 милиони ќе бидат префрлени во државниот буџет, а остатокот ќе биде достапен за големи инфраструктурни и инвестициони проекти. Со последнава исплата Македонија досега има повлечено над 142 милиони евра од овој европски фонд. Без присуство на опозицијата, на Собраниската комисија за финансирање и буџет, власта го изгласа новото задолжување од 260 милиони евра. Венко Филипче, чија пратеничка група донесе одлука да не учествува на седницата за да не биде соучесник во уште едно ново задолжување на власта, најави и кривична пријава и интерпелација против Африм Гаши, кој го назначи пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМНЕ да председава со комисијата. Филипче коментира.
1: Секојдневно гледаме како владата на Христијан Мицковски ја турка земјава во должничко ропство. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа. Дополнително најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за председателот на собранието.
0: Бојан Стојановски на ова одговори.
4: Тоа е политички производ кој што е очен и кој што е употребен колку само нешто да се каже како аргумент. Слободно нека поднесат. Не е прв пат сада само да изгуби спор за искажани лаги во јавноста, така дете јас би ги повикал. Прво да си ги проверат деловничките одредби за тоа зошто тие во рокот неа свикаа комисијата, а ете јас ги повикувам да не биде Гаши осамен, нека поднесет интерпелации за мене како председавач.
0: Со новиот заем од 260 милиони евра, стратегијата за развој од 2027 до 2031 година се коригира надолу, односно стапката на раст на бруто домашниот производ за годинава од првично планираната 3,8 се намалува на 3,5%.
5: Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И должност ми е да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au или EU, како што милувате, _ Macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Поддржете го македонскиот јазик и македонската програма на SBS Australia, најмултикултурниот медиум во светот. Доколку имате паметен телефон или таблет, симнете ја бесплатната апликација SBS Audio и најдете ја програмата SBS Macedonian во листата на над 70 програми. Или доколку не можете тоа да го сторите сами, замолете ги вашите деца или внуци да ви помогнат. А во продолжение во емисијата во живо на радио SBS имаме можност заедно да уживаме во квалитетна македонска музика.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие сте со SBS на македонски, јас сум Маја Талевска. Последните минути ќе се осврнеме на една важна светска тема. Додека целото внимание на светот е некако свртено кон Блискиот Исток, нешто опасно почна да се случува на еден друг континент, во Африка. Светската здравствена организација прогласи епидемија на ебола во Демократска република Конго, а во Уганда влада е воредна состојба за јавното здравје која е од меѓународен интерес. Светската здравствена организација вели дека не се исполнети критериумите за пандемиска воредна состојба, но дека земите што делат копнени граници со Конго се изложени на висок ризик од понатамошно ширење. Прилогот на Дебора Грок од SBS News на македонски го пренесува Маргарита Василева.
2: Од прилогот на Дебора Грок.
3: SBS Radio.
2: За жителите на Гома во Демократска република Конго имаше многу причини за страв од непријателствата што беснееја меѓу владените сили и бунтовничките борци. Градот беше место на бунтовничка офанзива на почетокот на 2025 година, а конфликтот меѓу конгоанските вооружени сили и бунтовничката паравоена група М23, поддржана од Руанда, расели стотици илјади луѓе. Сега овој жител на Гома, Алан Бисимуа, вели дека има уште нешто што предизвикува страв. Бараме од владата, вели тој, да спроведе мерки, бидејќи не знаеме што да правиме. Несигурноста е веќе проблем, а сега уште и оваа болест.
4: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province, then in North Kivu, and now here in Goma, which is truly heartbreaking. We're asking the government to implement measures because we don't know what to do. The insecurity is already a problem, and now this disease has added to it.
2: Алан се осврнува на потврдата на првиот случај на ебола во Гома. Најновата појава на болеста во голема мера е предизвикана од сојот Бундибугио на многу заразниот вирус ебола. Севкупно имало повеќе од 300 сомнителни случаи и 88 смртни случаи во најмалку 3 здравствени зони. Но научникот од Министерството за здравство на Демократска република Конго, доктор Мисаки Ваегера, вели дека подобрените стандарди за грижа за пациентите помогнале во намалувањето на стапките на смртност во неодамнешните епидемии и тие се уверени дека ќе го применат она што го научиле во оваа ситуација. Тој вели, бидејќи во минатото бегавме од пациенти со ебола, ги остававме луѓето, не можевме дури ни да се справиме со нив за да им дадеме реанимација, инфузии. На овие луѓе им е потребна поддршка за нивниот циркулаторен систем. Тие губат многу вода, губат крв, треба да бидат поддржани. Но сега, кога нашата грижа се подобри, научивме дека можеме да ја намалиме стапката на смртност, изјави Уангера.
5: Because in the past we would run away from Ebola patients. We leave people. We can't even handle them to give them some resuscitation, some infusions. These people need some support for their circulatory system. They are losing a lot of water, they are losing blood, they need to be supported. But now, as our care has improved, we've learned that we can reduce the fatality rate.
2: Светската здравствена организација останува во состојба на готовност. Прогласи вонредна состојба за јавното здравје од меѓународен интерес, изјава за која Дженифер Мбабази од градот Кампала во Уганда вели дека предизвикала значителна загриженост за потенцијалните економски влијанија, како и за здравјето. Таа вели, не загрижува за тоа што владата може да воведе блокада и да не спречи да работиме.
6: It worries us because the government might put a lockdown
3: and it stops us from working.
2: Но Светската здравствена организација вели дека не сака ограничување на патувањето и трговијата од страв дека тоа ќе потикне неформални гранични премини кои не можат да се следат. СЗО им советува на земјите да ги активираат своите национални механизми за управување со катастрофи и вонредни состојби и да спроведат прекограничен скрининг и скрининг на главните внатрешни патишта. Сепак, поголемото прашање е пристапот до ефикасни третмани со оглед на тоа што во моментов не постои ништо за борба против варијантата Бундибугио, а постојните вакцини и терапевтски средства за други вируси на ебола не се произведуваат во Африка. Доктор Джин Касеја од Африканскиот центар за контрола и превенција на болести вели дека тоа додава слој на сложеност и трошоци во веќе предизвикувачка средина за пристап до вителни ресурси. Ова велика сеја е прашање на еднаквост, а западните земји не разбираат дека кога Африка е погодена, тие се исто така изложени на ризик, бидејќи луѓето летаат секој ден. А тоа значи градење силен систем, поддршка на Африка, инвестирање во Африка за да се обезбеди локално производство на вакцини, е исто така начин за заштита на западните земји, велика сеја.
6: This is the equity issue. And Western countries, they don't understand that. When Africa is affected, they are also at risk because people are flying every day. And it means building strong system, supporting Africa, investing in Africa to have the local manufacturing of our vaccine and medicine is also the way to protect Western countries.
2: И покрај овие предизвици, одговорот во рамките на Демократска Република Конго продолжува. Министерот за здравство на ДРК, Самуел Роджер Камба, вели дека владените власти веќе избрале локации во Руампара и Монгуалу за да се воспостават нови центри за лекување. Представничката на Светската здравствена организација ННСИА вели дека дополнителни медицински материјали се доставуваат со авион во земјата, откако резервите за итни случаи во Киншаса беа исцрпени за време на првичниот одговор. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус вели дека организацијата е целосно подготвена да го поддржи одговорот. Тој вели ослободил 500.000 долари од фондот на Светската здравствена организација за непредвидени ситуации и за итни случаи за веднаш да се поддржи одговорот.
7: I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately support the response.
2: Некои жители, како што е жителката на Уганда, Наоми Кайондо, велат дека едукацијата е важна, додека се развива епидемијата, бидејќи некои луѓе не разбираат како би можеле да бидат погодени. Кайондо вели би сакал владата брзо да ја прошири свеста за еболата и како се шири, да ги расшири овие информации дури за најобичните луѓе, но исто така да започне да воведува мерки за да се спречи ширењето на еболата во Кампала и Уганда како целина, за да постои чувство на безбедност и сигурност против ебола.
8: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread. To break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
2: Доктор Мисаки Уаенгера вели дека раното откривање е исто така од витално значење. Тој повика на прифатливо тестирање на местата на грижа и автоматизирани системи за да им помогне на лекарите брзо да ги идентификуваат сомнителните случаи. Но насилниот конфликт со милитантите, некои поддржани од групата Исламска држава, како и постојаното движење на населението поради рударството во Конго и преку границата во Уганда, представуваат голем предизвик за одговорот. Сепак, Бенджамин Мбонимпа од бунтовничката коалиција на Алијансата на реката Конго, AFC-M23, вели дека групата има се во свои раце. Одржани се два состанока и обезбедени се средства. Медицинскиот персонал е на место, технички тимови се на место, се е веќе под контрола, вели Мбонимпа.
4: Two meetings have been held and the means have been provided. Medical staff are in place. Technical teams are in place. Everything is already under control.
9: Tout est déjà sous contrôle.
10: SBS.
11: SBS.
12: SBS.
13: SBS.
14: SBS Radio.
1: Почитувани, тоа беше прилог за епидемијата на ебола во Африка, која може би изгледа звучи далеко од Австралија или од Македонија, но ако нешто не научи предходната пандемија на COVID, но и актуелната војна на Блискиот Исток е дека светот е глобално село. Сите пловиме на истиот брод на планетата Земја и нема недопирливи. Вие сте со емисијата на македонски јазик на Радио SBS. Со вас е Маја Талевска и предлагам во продолжение ново петочно издание да му дадеме уште подобар штимунг со квалитетна македонска музика за која ќе се погрижи Ристо Самарчев.

0: Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska i slušajte gi site vaši omiljeni programi. Prezemete ja besplatno Sega od App Store ili Google Play.
1: Почитувани, вие сте со Избиесна Македонски, јас сум Маја Талевска. Ви трепери ли вам срцето кога ќе чуете дека вашите деца и внуци зборуваат македонски? Се прашувам зошто е тоа така. Дали мигрантот во својата напатена душа, меѓу другото, носи неколку грама вина, што ја напуштил татковината, се откорнал од родната грудка? Па кога го пронесува јазикот, културата, традицијата на своите потомци, како да се искупува од тој греф, како да води еден интимен, безвремен диалог со својата татковина во која и вели: «Не, не те напуштив, само ги пренесов, ги пресадив твоите корења и стебленца на друга почва». Во пресрет на 24. мај, денот на сесловинските просветители, светите Кирил и Методи, во македонската заедница во државата Викторија, природно се наметнува прашањето како да се зачува македонскиот јазик кај третата и четвртата генерација. Иако статистиките покажуваат опаѓање на интересот, Македонското учителско друштво на Викторија активно работи на конкретни решенија, вклучувајќи ја и новата иницијатива за саботна паралелка во Ден Динонг. Како државниот систем преку ВСИ програмата нуди подобар ЕЙТЕР резултат за средношколците и зошто е важен брзиот ангажман на родителите? На оваа тема нашата соработничка Светлана Јаневска разговараше со председателката на друштвото Јованка Смелевска. Да чуеме.
2: Јазикот е богатство оставено во аманет од претходните генерации на еден народ. Тој не е само едноставно средство за секојдневна комуникација, туку е жив архив на историјата, културата и начинот на кој едно општество го доживува светот околу себе. Преку мајчиниот збор се пренесуваат приказните, традициите и емоциите од генерација на генерација, дефинирајќи го културниот код на поединецот, особено во големи мултикултурни средини, како што е Австралија. Во пресрет на 24. мај, денот на македонските и сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, фокусот природно се насочува кон зачувувањето и негувањето на македонскиот јазик во диаспората. Образовниот систем во државата Викторија нуди конкретни можности за изучување на јазиците на заедниците преку Викториското училиште за јазици. Токму во тие рамки, Македонското учителско друштво на Викторија во моментов активно работи на отворање нова саботна паралелка во југоисточните населби на Мелбурн, поточно во Данданонг. За важноста на мајчиниот јазик, за тоа како се оформуваат овие групи во државниот систем и кои се плановите за проширување во другите општини, денес разговараме со председателката на друштвото, госпоѓа Јованка Смилевска. Господја Смилевска, добродојдовте во програмата на SBS на Македонски.
3: Добро ве најдов.
2: Во пресрет на празникот Свети Кирил и Методи, неминовно е да се започне со прашањето за јазичното наследство. Колку тоа наследство е живо денес меѓу семејствата во Викторија и со какви предизвици се соочува образовниот кадар во зачувањето?

0: Вувањето на македонскиот збор кај третата или четвртата генерација.
1: Би сакала да споменам дека иако бројот на македонци во Викторија еден од најголемите во диаспората, постои еден загрижувачки факт дека во последните години бројот на ученици што го изучуваат македонскиот јазик постојано опаѓа. И тоа е алармантно што интересот за изучување на јазикот се намалува и се создава реална опасност доколку не делуваме заедно постепено да го изгубиме македонскиот јазик во наставата. Затоа упатувам повик до целата македонска заедница во Викторија. Зачувувањето на македонскиот јазик е заедничка одговорност на сите нас. Јазикот е основната нишка што го развива чувството на припадност и помага во создавање позитивна слика за себе и за својата заедница. Само преку заеднички напори можеме да им овозможиме на идните генерации да го почувствуваат истото, да изградат силен идентитет и да бидат горди на својата културна припадност. Ние сме тие што го промовираме, но и тие што можеме да го загрозиме македонскиот јазик.
0: Навистина загрижувачки податок, госпоја Смилевска, кој не предупредува дека јазикот бара постојана грижа и будност од сите нас. Но токму во духот на борбата за зачувување на македонската писменост и култура, престојниот голем празник Свети Кирил и Методи е одлична можност за будење на тој интерес кај младите. Во тој контекст, како овој значаен ден ќе биде одбележан во кругот на постоечките саботни паралелки по македонски јазик во Викторија? Подготвувате ли некои активности заедно со децата во чест на македонските просветители?
1: Точно е тоа како што рековте, сега се наближува празникот на нашите просветители, што имаат огромно значење за македонската писменост и култура. И како што сте знаеме, Кирил и Методи се основоположници на словенската писменост и просвета. Затоа во сите центри по македонски јазик, каде што се изучува македонски јазик, учениците на различен начин ќе го одбележат празникот на светите браќа Кирил и Методи. Например, ќе имат различни празнични активности, посветени на македонската писменост, јазик и култура. Сигурно ќе читаат текстови, рецитираат песни, а по возрастните ученици ќе учат нешто за животот и делото на Кирил и Методи. Исто така би им, сигурна сум дека ќе имаат и некои активности со кои ќе истакнат важноста на писменоста и мајчиниот јазик и изучувањето на мајчиниот јазик овде во Австралија.
0: Верувам дека денот на децата ќе им помине ем забавно, ем многу едукативно преку тие активности. Но како директно продолжување на таа долгорочна мисија за чување на јазикот е и актуелната иницијатива за формирање нова паралелка во просториите на Данденонг Хајскул. Господја Смилевска, на кој начин официјално се отвора една ваква група во рамките на Викториското училиште за јазици и зошто бројката од минимум 15 ученици е клучниот услов што го бара Министерството за образование?
1: Точно е тоа дека се создаде една иницијатива за формирање на паралелка во југоисточните населби на Мелбурн, за да се формира паралелка за ученици од 1 до 12 година. А во Викториското училиште во Сабота потребно е да има минимум 15 ученици, бидејќи тоа е нивниот минимум за формирање на едно одделение, за да би можеле да платат наставник да кој што ќе работи таму. И заради тоа многу е важно да го има тој број да се започне паралелка. Но исто така би сакала да кажам дека сум сигурна дека во тие населби има многу македонци, а посебно има и млади семејства кои што би биле заинтересирани за запишување на своите деца. И многу е важно да тие се пријават на телефонот кој што ќе го покасно ќе го објавиме, да се пријават за изучување на македонски и наставата во овие училишта се одржува секоја сабота од 9 до 12 часот и училиштето е државно, исто така има и официјални испити во 12-та година.
0: Искрено се надевам дека македонската заедница во тој дел ќе ја препознае оваа важност и брзо ќе ја исполни таа бројка од 15 пријавени деца. Но Данденонг е само еден дел, а Мелбурн има концентрирано население со македонско потекло во повеќе региони. Во тој контекст, колку паралелки по македонски јазик функционираат во моментов на територијата на цела Викторија и какви се вашите идни планови? Дали постојат иницијативи за вакво проширување и во други општини каде што има потреба?
1: Ова година има околу 500 ученици што изучуваат македонски јазик во сите училишта во Викторија. Викториското училиште за јазици има 4 центри во кои што е застапен македонскиот јазик, тоа е Алтона Норт, Джелонг, Хилурдеанс и Томастеан. Има и 2 средни училишта, Лајло Секандари и Епинг Секандари, и друго основно двојазично училиште Лајло Норт Праймари Скул, но тие се редовни училишта. Би сакала да кажам дека во пресред на овој празник, да ја кажам и важноста за изучувањето и зачувањето на македонскиот јазик, без разлика каде живееме. Исто така да кажам дека во новите населби, во северниот и западниот дел на Мелбурн, каде што има концентрирано многу млади македонски семејства, никаде не се предава македонскиот јазик и би требало родителите да се запознати дека тие се движечката сила за формирање на овие паралелки. Ако има минимум 15 деца во било кој дел од Мелбурн каде што има центар за викториското училиште за јазици, родители спостават побарање, ќе треба да се разгледа и по нивно барање, најверојатно се надевам, ќе се отвори и паралелка. Значи, родителите се тие кои што треба да ги барат тие права за нивните деца.
0: Токму тој ангажман на родителите е клучот, но може би дел од нив не се целосно запознаени со сите образовни придобивки што ги нуди државата за нивните деца. Имено изучувањето на македонскиот јазик како дополнителен предмет во рамките на VCE програмата носи така наречени бонус поени, кои влијаат на крајниот ATAR резултат. Господја Смилевска, како овој систем конкретно им помага на учениците за подобар успех и олеснување на уписот на посакувањиот факултет?
1: Бидејќи наставата се изведува во државни училишта, значи се полага и тој државен испит за 12-та година, кој што или матура, кој што учениците го полагаат по други предмети. Ако ученикот има 6-ти предмет, тој добива 10% од вкупниот негов успех во тој предмет. Ако ученикот запиши македонски, кој што го познава подобро и го зборува дома, а ако не постигне максимални поени во резултатите, сепак ќе има проценти кои што ќе му помогнат во крајниот резултат и, како што рековте, за да им помогне, да им придонеси не само за подобар успех, туку и за да успеат да ги постигнат работите на кој било факултет што сакат да се запишат.
0: Ова е навистина извонредна можност за средношколците да бидат чекор поблиску до успехот, а воедно да ги негуваат своите културни корени преку македонскиот јазик. Господја Смилевска, ви благодарам за ова гостување и за споделувањето на овие важни информации.
1: Ви благодарам и вас на вниманието.
0: Честит нека е престојниот голем празник. Почитувани слушатели, како што секоја генерација остава свој белек во времето, така чувањето на мајчиниот збор останува највредниот подарок и идентитетски завет што може да им се понуди на децата. Писменоста е светлина која ги поврзува минатото и иднината, дури и тогаш кога патот не води далеко од татковината. И нека секоја напишана буква создаде збор, реченица, приказна за идните генерации.

Тоа беше Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, со која разговараше Светлана Јаневска. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви кажам, ви благодарам што бевте и денеска со емисијата на Македонски јазик на радио SBS. Имајте прекрасен викенд и до слушање.